0: Rada Kamo.
1: U okviru serije Tamburaških večerov u Malinu Čelo u Uzlopu će Tamburica Vorištan zutra zabavljati goste. Hrvatski večer će početi u 8 na večer. Tri dane dugo će dojduti vikend u Klimpuhu svečevati zlati jubilej posvećenja Farske crikve. Pjetak u 6 na večer je bizantinska liturgija, a subotu će u 10 biskup Egidije Živković služiti svetu mašu, ko će muzički oblikovati crikvijeni zbor. Nedilju pozivaju na farsku feštu s pomašnicom u Farskom vrtu. U 3 odpodne će nastupiti Tamburica Klimpuh. Pri Tamburici uz oganj će do prikzutra petak nastupiti čunovski bećari u 8 na večer na nogometnom igralištu u Dolnjoj Pulji. U Pinkovcu pozivaju na premijeru igrokaza kazališnog društva Dugava. Ljetos će dokazati komediju Imate problem, gospa Markham? Premijera je subotu u 7 na večer, a nedilju je predstava u 3 odpodne u Selskom kulturnom domu. Komediju će dokazati i još sljedeće 2 vikende. U Trajštofu će subotu pri Tamburici uz oganj zabavljati Tamburica Uzlop u restoranu Etno. Početak je u 6 na večer. Tamburica Vlahija će subotu muzički oblikovati tamburaški večer uz oganj na nogometnom igralištu u Čajti, ki će početi u 7:30 na večer. Nedilju će Stinjačko kolo nastupiti pri Hrvatskom večeru u kaštelu u Santaleku i to u 6 ura na večer.

Po skoro jednoj uri dugo hrvatski jačak vas ja, Petra Marija Živković, kanim sada otpustiti u večer. Ja se ufam da ste se dobro zabavljali s našim hrvatskim mozaikom muzike i mojte na svaki način i laku noć.